naprednjaka, ostalo ih 5 depresivaca, bez mrljena je 3 moča od pečenja, ostalo ih 4 depresivca, veseli su svi, droga jeftinija od viskija, ostalo

pej, depresivaca, bez mrlje na jetri, moča od pečenja, ostalo ih. Četiri depresivca, veseli su svi, droga jeftinija od viskija, ostalo ih.

Aki, takže Remo, ači ti šo marke ekstra, pa znači skoro 2000 marke, pozdravi sarom, eja šare, te sane se prale, elala!